0: çaxoran tuşî şok bûn ka behayî dînarî Iraqiyan bînî ke çend dabezîbû و nirxî dolarî çend berz botewa. Bi kurtî pextî em lêwe dest pê bikim. Em biryara bi têrwanîn û qenaetî ewe bo çî dira li Iraq?
1: Xuy ebê yekem car bigerênêwa bo rîşeyî ew kêşanêke li Iraqa heye. Em biryarî ke dirawa wekû hînek waye wek hebekî parasol waye dirawa bi aborî Iraq bo îta radeyek ew azarî ki hêyetî raygirê bo mawayî katî. Rîşeyê kêşekan ke li Iraqa wê rîşeyê aborî kêşekan ke li Iraqa heye ew yekem qebarî kirtî giştî zor gewr ye watê jimarêkî zor fermanberî heye Iraq. Duwam ew Iraq tenha û tena piş bi dahatî newtebestê. Ew ke ista heye Îran regî rêga li hinardeyî newtî dewletanî kendawa ka li regê gerûyî Hirmûzewa bo derewa way kirdû Iraq rêjeyî hinardeyî newt li gerûyî Hirmûzewa dabeze li nizîkî 3 milyon nû bo 4 milyon bermîl newt bo 2 milyon û 300 hezar bermîl newt. Ema çî kirdû ema karîgerî li ser dahatî Iraq kirdûwa li beramberê hikûmeta hatûwa çiye kat bo wê qerebûyê me bikatewa hatûwa nirxî dolarî dabezanewa çûnka ew newtê kêyî froşê bi derewa dolarî desekeye dolareke ji dubare li bazarra efroşetewa û dînarî desekeye û dînareke didatewa bi mûça. Bibûne wê ke dolarî kemî desekeve naçar bo ke serî dolar dabezane. Xwî biryareke li şikl û şêweya heleye nabet hikûmet ew biryare bidat. Ebê bankî merkezî ew biryare bidat. Bankî merkezî wekû heyeyekî mustaqilî nav hikûmet siyasetî malî dewletî Iraq û hikûmetî Iraq da rêje pêwîst e ka bankî nawandî ew biryarana bidat nek hikûmet. Bilam hikûmet hatûwa emê fers kirdû bi ser bankî nawandiya leber ewî qerebûyî çî bo bikatewa ezê bo bikatewa ke egerî ew heye li mîzanî salî 2026 rûbidat ke nizîkî 65 trilyon dînar e. Hikûmetê Iraq kontrolî bi ser ew rûdawgelê navçeyeya da nîye ke ser rûda leber ewa nazane aya nirxî newt bersir ebetewa li bazara tuaneyî hinardekirîn newtî zîatir ebe leber ewa hatûwa bim şêweya qerebûyî yekatewa. Welam karîgeriya gewrekî li ser hawlatiyan û mûçaxoran e çûnka ئەم کاریگەریە کاریگەری دوولایەنەیە یەکەم توانای کڕیار کە هاوڵاتیە توانای کڕینی کەمە بێتەوە ئەمە یەکەم دووەم موچەی موچەخۆران کە دەبوو خۆی طبیعییان ئەبێ موچەی موچەخۆر زیاد کا بە پێی ساڵان بە پێی پێویستە ئەمە بە شێوەیەک لە شێوەکان لێبڕین بوو لە پوچەی موچەخۆران موچەکانیان بە ڕێژەی لە سەدا دەبوو لە سەدا 13 دابەزی بەم بڕیارە ئەوەی شەکەی بینین کە بە هاوتەری لەگەڵ با ئەو بازارڕی کە پێەوەی کە پێڵێن نافیزەی عملە لە بانقی ناوەندی هەیە کە خۆی دەبێت نرخی ڕسمەکەی 132 یان 152 بێ لە بازاری هاوتەری بە ئەوەی کە خۆمان پێی دەڵێن بازاری دۆلارەکە سارەکەی زیاتر بەرز بووەوە.
0: باش
1: ئەمە ئەم

çendîn zer cümleden cibang bû min îş serqal bûm balam hemû ka dilim karekem haldegirim bû duwayî nûyeş

Yeşil. Mamosteyanî Koçkirdû Ceyşa Nazîn bo ewî mîyanerewî û amojgariyekaniyan bo neweyî nûye nadîde nekirêt ba pêkeve li xizmetî wûtekaniyan cerayel bîn. Pêşîn ezmûn û dinyadîdeyî mamosteyanî Koçkirdû. Pêşîn bo êma pêşeng û pêşînin.

0: Speda FM hemişe dilniyayî.
1: Reklam kazancî kî berdewam, mamaleyî kî xêra, nasandinî kî başî kalakan tan lay emeye. Bo dirûstkirin û blawkirina wî reklamekan tan li kanalî Speda û Speda FM peywendî bikin bi mijmara 0971 940 99 99 0550 423 11 11.
2: لم دنیای دا که زور جار پر یتی لنا امید

Aştî lehenekî werzişî û bi paşayê topî sirmêzî Iraq û welatanî erebî. Li mawî heşt mangê rabirdû de beşî topî sirmêzî yanî Aştî bi pişbixwa û bi palpiştî piştgirî berdewamê serok û destêkargerî yaneke pereyekî nû li mêjûyî topî pêyî ya pereyekî nû li mêjûyî topî sirmêzî Iraq nûsiyewe. Aştî tenha beşekî topî sirmêzî nîye, Aştî bote nav û marke serkeutin bote qutabxaneyê palewanan û bote yekek li gewretirîn navendî berhemênanî palewan li ser astî topî sirmêz li welatê Iraq çi li kuran çi li kçe. Li kobûnoweke taybet de serok û endamanî destêkargerî yanî werzişî Aştî rêziyan li palewan û yarîzananî beşî topî sirmêz girt ke bi encama berzekaniyan hemwaniyan efsûs kirt. Bi rêz Mamoste Saman Abdûsemed serokî yanî werzişî Aştî dilxweşî xwe bi encamê beşeke derbirî û cextî lewe kirdewa ke destêkargerî yaneke berdewam piştgirî û palpiştî em beşe deket. Her wiha spasî taybetî arastî Mamoste Sêwan Cemal rahêner û maîstroyê topî sirmêzî Aştî kir ke bi nirsozî û karkirdinî berdewam bername û rêxrewî tuanîneweyekî nû yarîzanî Aştî geşe pêbida û encamekeyanî beşekeyî kirdota mangekî rûnak li esmanî topî sirmêzî Iraqî de. Barêz Mamoste dara sêkaniyanî spasî yarîzananî rahêner û xêzanekaniyan kird bo û xizmet û mandûbûneyî ka bo pêşxistî werziş û komelga pêşkeşî kirdiwa. Her wiha barêzkake hêvîta hest kir dêvî yekêtî topî sirmêzî Iraq spasî taybetî yanî Aştî kird ka beramber ew destkeutê mêjû yanî beşî topî sirmêz kebûneta simbolekî gewr li ser estî Iraq û tenanet li nawçe welatanî erebîş. Kak hêvî her wiha spasî serok û destêkargerî yanî Aştî kir bo ew piştgiriyê berdewamî bo beşî topî sirmêzî yaneke dêkan û amajî bi ew kir ke Aştî bo te çetirekî gewre bo kokirdinewe û berpêdanî topî sirmêzî şarî Silêmanî û Kurdistan û Iraq. Beşeke li encamekanî topî sirmêzî Aştî li kuran û kişan de li mawî heşt mangî rabirdû de ke li salî 2026 tomariyan kir li ser estî welatanî erebî û Iraqî û Kurdistanî.

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerînewa. Minû to hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, li kuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bestoncalayî. Çîrokî jiyan.

Spede FM, dengê rastî û lezatî û rastgûyê dê gihandina zanyariyan da. 106.1, 106.3.

Gunehkarim min tûbe ye Diluvaniya te ya zor e Ciwanî herî kar

çîrokî jiyan. Jiyan pralem çîrokanî lêre deyan cerrînewa. Min û to hemûman her kew deyan çîrokî lem coreman layew lêman rûydawa. Çîrokî jiyan fêrman dekat, berçawman roşin dekatewa. Haliye bîn çonîn û debê çon bîn, lekuêyn û bo kuê çîn. Çîrokî jiyan amadekirdinî Muhemed Elî Welî, pêşkeşkirdinî Bêstonjalayî. Çîrokî jiyan.

0: Ah,
1: dilxoşî, diltangî, kenî, girî, babînî, hevjînî, hevalînî û hemî hest û demên jiyana xuştiviyê xwedê silav li ser bin. Gel bankxwaz Abdurrahîm Berbuharî, dabçîn dîwana pêxemberê xuştivî, silav li ser bin.